0: 9 Minuten, knapp 10 Minuten sogar schon nach 6 ist es an diesem Sonntagmorgen, 20. September 2026.
1: Morgengedanken.
2: Duchovna misel.
3: Današnja duhovna misel je pripravila Micka Opetnik. Unsere heutigen slowenischen und deutschen Morgengedanken hat Micka Opetnik vorbereitet. Sie ist Leiterin von Wortgottesdiensten und Segensfeiern in der Gemeinde St. Michael ob Bleiburg. Micka Opetnik je voditeljica besednih bogoslužb in blagoslovo v Farišmih je v nad Pliberkom, ter nekdanja sodelavka cerkvenega časopisa Nedelja. Dobro jutro, Micka.
4: Lepo dobro jutro vam želim. Ob prebiranju svetopisemskih besedil me na poseben način pritegnejo svetopisemske žene. Sledile so Jezusu, ki jih izbral, da bi oznanjale veselo Božje oznanilo vsem, posebno še zapostavljenim, izobčenim in brezmočnim. V prihodnem tednu bi z vami rada pobliže spoznavala nekaj teh žensk. Jutri, 21. septembra, goduje Debora. Žena iz stare zaveze je bila sodnica, prerokinja ter vojskovodkinja. Izraelovi sinovi in hčere so prihajali k njej na razsodbo. Daleč na okolje je bila priznana osebnost. Z razgledanostjo in odlično strategijo je vodila Izraelce do zmage na gori Tabor. Debora je žena, ki združuje